0: Час за добро глазбо.
1: Час за спростите.
2: Полетя, мамо Радкър, се возим с бициклом.
1: Радио Ин, вече полетя.